0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna auto perionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih 5 pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: Ja volim tako.
1: Ja hoću tako.
2: Ja živim samo tako.
1: Jer je s nama lako.
2: Op top radi.

0: oborice nas. Evo panke, cigane moj, cigane moj, svide mi ti.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-7742-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
5: 063-8923-344. 063-8923-344.
6: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
7: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
8: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
5: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6006 064 57 356 77.

povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace. Ugostiteljsko-turistička škola. Saken International. Prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj. Hotel Palace, Beograd. Prijavi se.

svuda u svetu uz vas. Optop Radio. Optop Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da u Skafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-DEJAN. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218-MARA. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Proleće je u vazduhu, a najbolje ponude su u Ara Plazi. Provedite prvomajske praznike tamo gde zabava nikad ne prestaje. Od fantastičnog šopinga i ukusnog porodičnog ručka do nezaboravne igre za najmlađe, sve vas čeka na jednom mestu. Tokom cele godine, ali i tokom praznika. Dobrodošli u prolećno raspoloženje. Vaša Ara Plaza.

0: Ajmo, momci, nešto, 3 i.
1: Kafana Orač Jagnjilo, u novom ruhu na starom mestu, uskoro.
0: Bravo, momci, bravo, umetnici. Bravo.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne nema.

0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu, daj ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Delegacija Evropske unije i Evropska kuća pozivaju nas na zajedničku proslavu Meseca Evrope kroz događaje koji se tokom maja održavaju u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Program sa porukom Ujedinjeni u različitosti obuhvata koncerte, izložbe, edukativne radionice i festivalske sadržaje. Događaji su otvoreni za sve i besplatni. Proslava Meseca Evrope 2026. nosi posebnu jubilarnu notu jer se obeležava 40 godina od prvog zvaničnog praznovanja Dana Evrope i uvođenja zastave i himne Evropske unije u službenu upotrebu. Ključni događaji su proslava Dana Evrope 9. maja ispred Evropske kuće, piknik na Donjem Kalemegdanu 10. maja i tura Beogradski pasoš 23. i 30. maja. Detaljan program možete pronaći na portalu europa.rs. U okviru programa Razumite Evropu, proces donošenja odluka u Evropskoj uniji, učesnici petonedeljnog programa su simulirali procedure donošenja odluka u Evropskoj uniji i stekli dublja znanja o tome kako se donose zakoni unutar Evropske unije. Petoro najuspešnijih učesnika će imati priliku da odu u Brisel i posete evropske institucije. To su Isidora Stupar, studentkinja Pravnog fakulteta u Beogradu, Filip Nedeljković, Jelena Tokmačić i Anita Jovičić, svi studenti Fakulteta političkih nauka. Jedan od najznačajnijih ekonomista današnjice, Branko Milanović, bio je gost Evropske kuće gde je održao uvodno predavanje u okviru debate od globalne konvergencije do multipolarnog sukoba i ujedno predstavio svoju novu knjigu Velika globalna transformacija.
2: Ona se tiče u stvari najviše uspona Azije. Činjenica da je Azija naravno sada postala mnogo značajniji kontinent u ekonomiji, politici i uopšte geostrategiji, ali da se taj uspon Azije i uspon Kine vidi isto tako na dohodcima pojedinaca. Tako da je došlo do najveće, da kažem, promene u raspodeli dohodaka među pojedincima u posljednjih 200 godina. To je jedna od osnovnih ideja knjige, ali se naravno ona bavi drugim stvarima, kao što je recimo formiranje nove globalne elite koja je različito se pojavila i ostvarila u Kini i u Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Glavni fokus programa Evropske kuće u Beogradu tokom maja je raznovrstan i dinamičan sadržaj koji objedinjuje kulturu, obrazovanje i dijalog. Filmske večeri petkom nastavljaju se izborom španskih filmova u čast Vincenta Arande i Francisca Rabala, povodom 100-godišnjice njihovog rođenja. Književni program Knjige u središtu ugostiće Branka Rosića u razgovoru sa Srđanom Dragojevićem. Akademija EU mogućnosti nastavlja da pomaže učesnicima da bolje razumeju i koriste evropske fondove dostupne u Srbiji, dok program Nauka u kući donosi pristupačna i zanimljiva popularno-naučna predavanja. Program dodatno obogaćuju dve izložbe. Privenjena nostalgija koja predstavlja vizuelni dijalog Beograda i Nikozije i 23. Betina fotografija godine. Međunarodno takmičenje u oblasti medijske fotografije. Vidimo se! Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto. Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. Spolja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Top 106.4 Šumadijski, broj 1, broj 1.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

Proleće je u vazduhu, a najbolje ponude su u Ara Plazi. Provedite prvomajske praznike tamo gde zabava nikad ne prestaje. Od fantastičnog šopinga i ukusnog porodičnog ručka do nezaboravne igre za najmlađe, sve vas čeka na jednom mestu. Tokom cele godine, ali i tokom praznika. Dobrodošli u prolećno raspoloženje. Vaša Ara Plaza.

Povodom obeležavanja 30 godina održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd, budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora, Hotel Palace, ugostiteljsko-turistička škola, Saken International, prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj, Hotel Palace, Beograd. Prijavljujem.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-DEJAN. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218-MARA. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika Fitofarmacija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
2: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398.
2: Daj ribu, ribu, ribu.
1: Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
2: Daj ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, daj.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Nađena na skali 106.4 MHz. Op top. Radio. Little boys need

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshton.net i saznajte više o prilici koja vas čeka.
3: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-403, Velika Krsna.
2: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova. Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373, 065-9316-373.
4: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
5: Na prodaju kuće 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
3: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26, telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, Čeda.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
6: Top!

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering. Ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160 06 06 4 57 356 77.

Proleće je u vazduhu, a najbolje ponude su u Ara Plazi. Provedite prvomajske praznike tamo gde zabava nikad ne prestaje. Od fantastičnog šopinga i ukusnog porodičnog ručka do nezaboravne igre za najmlađe, sve vas čeka na jednom mestu. Tokom cele godine, ali i tokom praznika. Dobrodošli u prolećno raspoloženje. Vaša Ara Plaza.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Vući, vući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: to, majstor Crleo.
1: Poštovani slušalci, moje ime je Zoran Pavlović Lisinac, a vi slušate moju novu pesmu Vetropir na talasima radija Op Top

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 89 05 24.

Izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maksima. Fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje. Van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda. 011 8235 610.

0: Centar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
1: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
2: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
3: DJ Toma, nema pojma.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
1: DJ Toma.
3: Večeras volim.
5: Govori Toma pobrati. Vole se svi slušalci da pojačaju radio.
4: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom čavrljanje.
6: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa, čavrljanje.
1: DJ Toma.

0: Te počne.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
2: Pa neka se spremi Branko Kosanić i Vlada Paronja za show program. Aj sad! Evo ga, gospodin Luis je krenuo prvi. Polako samo.

0: Plensu opalio top, top, top. Najbolji je, verujte, radio top, top, top. Na Plensu opalio top, top. Najbolji je, verujte, radio top, top.
1: A sad jedno za vlasnika Tomu Ilića. Ima i vina i pića.
0: Aj sad ovo. Aoj Tomo, što si tako tužan, što ostade ti pevaču dužan. Aoj Tomo, ništa nisi dao, ko da ti se noktes. Dobili smo kola na poklon, evo za vas. Radio Top, kola marke Megan.

0: ajde idemo preko, s one strane u jagode rane, čik, čik, seko, ajde idemo preko, s one strane u jagode rane. Specijalna reklama za specijalne goste.
1: Samo nemo da zaboraviš, direktno si u programu.
0: Bilo je jela, bilo je i pića, pozdravljamo mi Tomu Ilića. Bilo je jela,

Braći Betula, DJ u leđa, sve vas vole, pozdravljaju Saša i Peđa. Neokreći Betula, ti majstor u leđa, sve vas vole, pozdravljaju Saša i Peđa. Maši sa mali dres, što me ljubiš kad rumeš, što me ljubiš, što me daviš kad rumeš da daviš. Joj, lule moje, u selu te ne

jedna za Bokija našeg specijalno. Oženi se, brate moj, za ženitbu red je tvoj.

0: se počne.
1: Eto, poštovani prijatelji, dakle, dobro večer iz studija Optopradija, male tehničke probe ili male tehničke smetnje ili, da kažem, malo tehničko neznanje. U svakom slučaju, dobro večer i ovog ponedeljka 4. maja tekuće 2026. godine, 21:45, još jedno izdanje emisije Čavrljanje na programu vaše omiljene radio stanice. Kaže se u džinglu, ajde pa da se krene, da se počne ovog ponedeljka, dakle 4. maja, znate već svakog ponedeljka od 21 do 24 plus i nešto malo duše, emisija Čavrljanje na programu Medijske kapije Šumadije na frekvenciji 106,4 MHz i na mnogim portalima koji reemituju naš program. Za one starije slušalce nešto taj 4. maj znači, a nekome možda baš ništa i ne znači. Neko se davne te 80. godine obradovo, neko je žalio, ali većina bivših Jugoslavije žalile su tog 4. maja od 19. sati kada je preminuo Josip Broz Tito, pa je 4. maj zabeležen kao dan njegove smrti. Ja sad ću na početku naše današnje emisije da vam kažem pre svega da ćemo se družiti večeras, da su brojevi telefona otvoreni za vaše pozive 0346811587 i broj telefona za vaše pozive ka našem studiju, a on je 062121333999. Dakle, družit ćemo se u višnjem zdanju emisije Čavrljanje na programu Optop Radija, zato pišite, znate već da ova emisija obrađuje ljubav, poruka ove emisije, volite se ljudi danas i sutra i juče. Znate ono kad Mitar kaže, voli me danas više nego juče. Reprize ove emisije možete poslušati svake subote od 11 sati pa do 14 plus, u zavisnosti koliko trajemo večeras. A i večeras ćemo se družiti uz vašu muziku koju ćete vi odabrati u dobrom, nadam se, raspoloženju. Nadam se da ste se lepo smestili, udobno, ili već vozite vaše automobile, ili ste već na radnom mestu. U svakom slučaju, gde god da ste, neka svira vama naš i vaš muzički Optop ITD radio. Sad će one starije slušalce da podsjeti malo sa jedno dve pesme, pa se naravno da nastavimo sa vašim SMS porukama, zato vi pišite, mi smo tu. I evo jedne pesme koja je obeležila celu jednu epohu posle 45. godine pa sve do danas.

tako, poštovani prijatelji, ja sam posjetio starije slušalce na ove pesmice koje su vrtele 4. maja te davne 1980. godine, kad su se mnogi kleli u Tita i u Jugoslaviju.

emisiji, u još jednom izdanju emisije Čavrljanje na programu Optop Radija. Šta da vam kažem, sam da vam kažem, to da je prijatelj ove emisije niko drugi nego oni, a oni su Macura Mont, Misača Aranđelovac.

0: Naši prijatelji koji godinama sponzorišu ovu našu emisiju, Macura Mont, Mr. Aranđelovac, izložbeni prostor u Aranđelovcu, znate gde se nalazi, u ulici Vožda Karadžorđa, broj 140, tamo možete pogledati sve to što oni proizvode i naravno po vašoj želji ugrađuju i po meri, ugrađuju i vrlo brzo, ekspeditivno i naravno, iznad svega, kvalitetno. Macura Mont, Mr. Čaranđelovac, pa da čujemo reklamu za njih na početku našeg večerašnjeg druženja.
1: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Da, to su oni, Macura Mont, Mr. Aranđelovac, sve od PVC od Ilumina proizvode oni, vlasnik ove firme, znate već ko je, dosta se već druže, oni sa nama, to je gospodin Macura, Milutin Bošković, a da kažem ja još da oni proizvode, dakle, prozore, vrata, ograde, komarnike, roletne i naravno rebraste zavese, nisu od aluminijuma od PVC, već su jednog finog i kvalitetnog platna, pa izvolite, kontaktirajte ih na broj telefona 069-1299-390, direktno se javlja gospodin Macura, ili naravno pozovite i drugi broj 064-1248-735, njihov izložbeni prostor u Seničanima na adresi Vožda Karađorđa, ulica, dakle, broj 140. I kada smo već kod njih, evo, javili su se i oni. Oni se obavezno jave svakoj emisiji da čuju neku lepu pesmicu i da pozdrave sve svoje kupce i kupce, dakle, njihove stolarije, njihove dobavljače, njihove radnike, saradnike, da pozdrave nas iz Optop Radija, njihove prijatelje, i oni su naši. I za početak, za njih jedna lepa pesmica koju peva Bikinjec, a on kaže: jeste bolelo kada se...

0: au 28.
1: Tako tu pesmu otpeva Keba, šta mi radiš ove noći, za naše prijatelj Macura Mont, kaže poseban pozdrav, Macura Mont šalje svojim klijentima, kupcima, bez kupaca nema ni posla, ali Bog me, nema posla ni bez dobavljača, a i dobrih saradnika koji sve to proizvode, proizvedu i ugrade. Evo još jedne pesme na tu temu, šta mi radiš, ovoga puta peva, znate ko, Zlata Petrović. Mislim da se radi o istoj pesmi, ali za svaki slučaj, da ne bi nešto pogrešio, za moje prijatelje iz Macura Mont, ja puštam i ovu pesmu, možda po njihovoj želji, a možda po mojoj nameri teškoj. Da, isto je to pesma, samo što peva Zlata Petrović.

smo mi otpravili za naše prijatelje iz Macura Mont, dakle uz pozdrav svim kupcima i dobavljačima, oni su prijatelji naše emisije, sponzorišu naš program, to vas im, da vam je već sve poznato. Gospodin Milutin Bošković dolazi, uzima meru na vašu adresu i naravno sve što uzme, sve što izmeri, oni to naprave i naravno ugrade. A vam ako su potrebni, dakle, ako su vam potrebni proizvodi njihovi, prozori, vrata i sve što vam treba za vašu kuću, za vašu poslovnu zgradu, za vaš poslovni prostor, za vaše dvorište, za vašu terasu, tu su oni Macura Mont, Misača Aranđelovac. A mi nastavljamo dalje, se družimo uz dobru narodnu muziku po vašem izboru, poštovani prijatelji. Tako nas pozva i naš prijatelj koji je uvijek u prvoj klupi, Glavanja iz Lipovca, koji kaže daj da pozdravim sve naše drage slušaoce, optopovke i optopovce, da im poželim dobru ovu majsku lepu noć, toplu za razliku od prethodnik, da nas je bilo 25-6 stepeni, sutra predviđuje će biti 29. Pa je vreme da krenete u majalo. A šta je to majalo? Eto, ne znam ni ja, ali vi probajte da saznate. A on se pita, gospodin Glavanja, preko Novice Uroševića, pita se upravo ovo. Gde si život potrošio, prijatelju moj? Da li u majalu ili u nekim drugim lepšim stvarima?

samo da vas podsjetim, poštovani prijatelji Optop Radija, da je, da pratite program Optop Radija na frekvenciji 106,4 MHz, da je ponedeljak 4. maj i da je u toku emisija Čavrljanje, ali možete da nam pišete na dva načina. Možete nam pisati putem Vibere, putem SMS-a na broj telefona 062-121-3399, a možete i pozvati naš broj telefona 034-6811-587.

I tako je nama pisao niko drugi nego on, a on je Goran iz Ivanče kod Mladenovca. I kaže između ostalog: zdravo Tomo, pozdravljam najviše tebe i sve vas u studiju. Naravno, ne zaboravljam ni naše optopovce, a i naše lepe optopovke. Može li pesma Ljepša od noći od braće Polumente? Sve vas pozdravlja Goran iz Velike Ivanče. I još Goran kaže: ej, izvini, slava mi je u sredu, može li pesma Đurđidan od Bijelog dugmeta? Ako može, Goran iz Ivanče. Kako da ne može, danas je četvrti Đurđevdan, jedna od lepših naših srpskih pravoslavnih slava. 6. maja, pa do ove godine u sredu. Pa Goranu i njegovoj porodici čestitamo, dakle, njihovu krsnu slavu. Đurđevdan. I naravno, evo pesme za njih.

Зоран, ние сономкою воли, али зато со својом крсном славом, Светим Ђорђом, Ђурђевданом 6. маја. И наравно со својим пријатељима, гостима, и бит ће он у добром расположењу, као и увек, између осталог. А то доћи ће нека, коју ће ponovo Goranče zavoleti. I možda će voleti više od one prve. Uvijek se voli ona koja je tu, pokraj tebe. Ona je sigurna. Zato drži je, bato. E, Goranče je poželio da čuje još jednu pesmu od Čake Polumente. Lepa, najlepša je. Braće Polumenta pevaju za Gorana još jednu lepu pesmu.

to otpela Šako, poluenta za Goran iz Velike Ivanče. A kada smo već kod Velike Ivanče, da pročitamo još jednu poruku koja stiže od Nade, također iz Velike Ivanče kod Mladenovca. Nada piše ovako, kaže, pozdrav iz Ivanče od Nade, tomo tebi najviše, a mogu danas dve pesme za mene. Kada umre ljubav od Cinana Sakića, a druga od Šabana Šaulića, daj mi Bože da je sa mnom opet tu. Svi mi koji slavimo Svetog Đorđa, srećna nam slava. Srećna vam slava, Nado, svima vama koji slavite, i vama i vašoj porodici, i svim našim dragim slušalcima, svim našim dragim slušalcima, naravno i s našim dragim Srbima, ma gde da su, ma šta da rade, mada slušaju ili ne slušaju Optop Radio, neka mi je sretna slava da u zdravlju, slozi, veselju i naravno ponajviše u ljubavi proslave svoju krsnu slavu Đurđevdan. A za Nadu ide ova pesma, kad, kako ga reče Nada, kad umre ljubav, pevaće Sinan Sakić.

E sad da baš u ovo doba nisam hteo da pustim ovu pesmu koju peva Brena Jugoslovenka, ali evo našla se na play listi pa je uletela neplanirano u program, a kada je već tu da je čujemo.

Eto, malo poštovni prijatelji, posjetili smo neke starije slušalce na dan Jugoslavije koja je bila i na smrt Josipa Broza koja je se zadesila 4. maja 1980. godine. A između ostalog, javi se meni moj prijatelj Glavanja i kaže ovako, kaže... svaka čast se setio da pustiš te dve pesmice, ono od Vardara pa do Triglava, kaže, u to vreme, pošto je on kamionđija, kaže, mogao sam da spavam bilo gde, da parkiram na prostorima bivše Jugoslavije, a mogao sam da odspavam i u parku i da se pokrijem novinama, a novine su tada izlazile Politika i Borba sa mnogo lista i bile velike novine, kaže, da se pokrijem jednom politikom i jednom borbom i da me glava ne boli, nikome neće dirati ni u Sloveniji, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni i tako dalje, kaže, a sada mi bivši Jugosloveni ne smemo da spavamo ni u svojoj rođenoj kući. U pravu je čovek, oni koji se sači tog vremena verovatno znaju i verovatno će da podržavu našu priču. Ovi mlađi to ne znaju, a nisu, nažalost, ni oni krivi zato što ne pamte, u stvari ne mogu ni da pamte to vreme, ali niko im verovatno nije ni pričao o vremenima bivše Jugoslavije. Jedna od najlepših i najvećih i najboljih zemalja u to vreme 50-ih, 60-ih i 70-ih godina prošlog veka. A mi nastavimo dalje da se družimo uz dobru narodnu muziku, da zaboravimo sve to. Evo, malo smo se posetili za ove nostalgične. I idemo da se družimo uz dobru narodnu muziku. Pa nama piše i naša slušateljka Jelena iz Topole, koja kaže ovako: pozdrav za Optop i sve one koji su optopovci. Ako može od Mitra Kidaš me živote. Kaže, to je nova pesma, pozdrav od Jelene. Znam, Jelena, da je to nova pesma od Mitra, Kidaš me živote, pa ćemo da pustimo za tebe, za tvoju dušu i za sve vas, Mitra Mirića, i pesmu Kidaš me živote.

0: Έχω το Μίτλαρ, Μίριτσι, του πες μου, κοίτας με, κοίτας η ζυμωτέ. Νομίτε, τνέσαι φωνοτέκε, μινάρα με μάμα πες μου, Μίτρο Μίριτσια. Α, και δες μου έτσι, και τον κάζω το, η πες μου, ας νάς, να σητή, μόια, τέσκα, ρανά. Για σε μένα χνομίω ασοτσιάτσιου, ή να πούστιμ ένου λέπου πες μου, za sve vas i za moju dušu i za vašu, naravno, ali ovoga puta Ljub Aličić u pesmi Sve moje teške rane, a kada smo već kod tih svih teških rana, da kažem da je u pesmu pisao Milenko Jakšić, veliki tekstopisac i kompozitor, čovjek tu koji je zapravo iz Rogatice, a živi tu u Mladenovcu, dole u Vlaškom polju. E, za nje, on je napisao ovu predivnu pesmu koju peva Ljuba Aličić, Sve moje teške rane, a između ostalog Milenko Jakšić je dugo godina radio i na našem programu kao muzički urednik, tamo nekih, kojih, ono, 2000-ih godina, pa evo za njega jedne lepe pesme i za sve vas da se podsjetimo na ove teške njegove, a i rane svih onih koji imaju tešku ranu na svom srcu. Sve moje teške rane, Ljuba Aličić, Čavrljanje.
1: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
2: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
1: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
2: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
1: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.

te pesmice koju peva Ljuba Aličić. Ovo ste čuli reklamu za Terza Beton iz Krčevca. Čuli ste već šta sve oni proizvode. Terza Beton Krčevac vam stoji na raspolaganju da ulepšate malo vaše dvorište, vrt, vikendicu ili već šta vi to poželite, gdje bi mogli da se lepo osjećate uz njihove zaista lepe proizvode od betonske galanterije. A mi ćemo da čujemo Samo je teške rane i Ljuba Aličić.

Šta je dodir te jedne ruke, šta sve može da uradi? I tešku ranu može da izleči. Zato lečite se, ljudi, pa to je bar lako.

Dakle, jedan dodir tvoje ruke leči sve, kaže gospodin koji se zove Milenko Jakšić, koji je pisao ovu pesmu, a naravno otpevao je niko drugi nego Ljuba Aličić. A mi se selimo malo do Banje kod Aranđelovca, tamo nas sluša naš prijatelj Banjanac, tako se on predstavlja, a ja vas molim da ne zovete ovaj broj telefona 062-121-3399, jer taj broj možete, na taj broj možete pozvati samo vašu SMS poruku, upravo neko to čini uporno, a ja zaista ne mogu se javiti na taj telefon. Taj telefon 062-121-3399 samo isključivo je za vaše SMS i Viber poruke, a za pozive 034-6811-587. Sada šta sam ja hteo da kažem, ovaj me uporno prekida, da mi pa mi beži misao. Hteo sam da kažem da ono što sleda, da, počeo sam da pričam o Banjancu, evo, resetovao sam malo glavu, odnosno mozak. Rekao sam da tamo u Banji, kod Aranđelovca, sluša nas naš prijatelj Banjanac, koji kaže ovako: Tomo, puno pozdrav od Banjanca i ako može pesma Obriši mi vetre suze. Tu pesmu peva Toma Đorđević Medoševac. Samo da vidim ja gde sam ja stavio tu pesmicu.

0: ćemo sad u ovo doba da pustim jednu pesmu, odnosno pustit ću reklamu za orkestar Slaviše Aluge i ujedno da iskoristim priliku da njegovom bratu, Slavišinom bratu Alugi, dečku koji je dobio ćerku pre neki dan, čestitam rođenje ćerke uz najlepše želje. Kad je ćerka u pitanju, možemo da čestitamo i dobrog zeta, ako Bog da. Dakle, reklama za Slaviša Lugu i naravno posle toga idemo da čujemo jednu lepu pesmicu uz čestitke njegovom bratu za rođenje ćerke i naravno njegovoj snajki. Brat se malo pozabavio, a snajka rodila prelepu lepoticu, pepeljugu malu. Idemo da čujemo reklamu za bend Slaviša Luge, sve što vam treba za vaše veselje, slavlja mala i velika, tu je bend Slaviša Luge.
1: Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: Dakle, pozovite i pozovite i dogovorite, oni su tu, čekaju vaš poziv. Slaviša Luga Band za sve vaša slavlja. Za sva vaša slavlja. A gdje nas možete sve slušati? Pored frekvencije 106.4 MHz, dakle na svim platformama koje emituju naš program putem neta. A evo reklame za Radio Player, svjetsku platformu na kome vaš Optop Radio emituje program.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Op Top Radio gdje god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
0: Sa tobom u autu, u kući, u stanu, u krevetu. Op Top je tu sa vama i za vas, kako kažu, eto. A mi idemo malo do granica. Granice su jedno naselje u Mladenovcu, tamo nas sluša, nisam dobro zapamtio, odnosno nisam registrovao, čini mi se nas sluša neki Goran i društvo. Ako je nije Goran, neka napiše, mislim da je Goran i društvo u granicama. Za te naše prijatelje u granicama kod Mladenovca, to je zapravo jedan deo Mladenovačke, Mladenovca grada, da peva niko drugi nego čovjek koji se zove Novica Urošević, onu pesmu Umoran je stari ciga, znam njegove muke, a pesma se zove Gde si život potrošio, prijatelju moj. Op Top Radio. Uživajte, poštovani prijatelji, u granicama kraja Mladenovca.

eto, šta bi sve uradila Zorica, sve na svetu dala bi samo da je on tu, kraj nje. Doći će Zorica, ima vremena, strpen, spašen, kažu naši oci, dakle, sačeka i stići će i on. Moraš samo da veruješ. Ako ne veruješ, neće ni doći. A mi se selimo ponovo malo do Mladenovca, tamo u granicama, i slušan je čovjek koji se zove Nikola i njegovo društvo, i kaže da peva, da čujem pesmu Rado, lepa, Rado, pevaće za sve rade ovoga sveta, peva Era Ojdenić na programu Optop Radija. A ja kažem, čevrljanje je u pitanju, pišite, zovite, družite se, volite se.

Odlično, pauzirate u pesmu, samo da vas pitam, šta je lepše, šta mislite, prvo milovanje ili ono drugo?

Jašina Lepa pesmice u 23 sata i 27 minuta na programu Autopradio emisije Čavrljanje Tozovac, jedan veliki pravi hit. Jesen u mom sokaku. Moj

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Da, poštovani prijatelji, Macura Mont, Misača kod Aranđelovca, sponzorišu naš program, sponzorišu ovu emisiju. Znate već šta se oni rade. Zato proverite, pozovite ih. A mi nastavljamo dalje da se družimo uz dobru narodnu muziku na programu Optop Radija i naravno da se volimo pod frekvencije 106,4 MHz. Podsjetim da možete da pišete na broj telefona 062-121-3399, pišete vaše SMS i Viber poruke, odmah stižu naš studio, ili da pozovete broj 034-6811-587. Izvolite, javite se, tu smo mi, vaš Optop Radio. Čavrljenje. E, čavrljali, ne čavrljali, čućemo jednu pesmu ovoga trena, naravno jednu po jednu. Piše nama i ovako čovek. Kaže, Tomo, ako može jedna slavska pesma po tvom izboru, pošto je Đurđevdan 6. maja, želeli bi čestitati slavu mojoj tetki Neveni Kalabić, njenoj porodici i ujaku Ljupku Petroviću, bivšem treneru Crvene zvezde, od Gorana, Nade i Pavla. Eto, slušaj nas, Ljupko Petrović je legenda, čovjek koji je osvojio Ligu šampiona i naravno onaj svetski prvaci smo bili u Tokiju te neke tamo godine prošlog veka. Pa za Ljupka, za njegovu krsnu slavu i za sve vas, Ljupka Petrovića naravno, od Gorana, Nade i Pavla, jedna slavska pesma, ja sam odabrao pesmu koju peva Era Ojdanić, Krsna slava, uz sve čestitke za sretnu krsnu slavu Đurđevdan.

moram da vas podsjetim, poštovani prijatelji Autobradija, da pratite emisiju Čevruljanje na programu Autobradija Medicinske kapije Šumadije svakog ponedeljka od 21 do 24 plus i čisto da znate da repriza emisije ide subotom od 11 do 14 plus. Ove nedelje Pera je malo pomešao neke lončiće pa je pustio u nedelju reprizu, u subotu nije bila, ali već sledeće subote bit će u subotu od 11 do 14 plus u repriznom terminu emisija Čavrljanje na programu Optopradija. Pišite 062-121-3399, broj telefona za vaše SMS i Viber poruke, znate već da SMS i Viber poruke da je to besplatno, odnosno SMS se plaća ono malo malkice. A možete da pozovete naš broj telefona 0346-811-587, tu smo mi. Čak možemo da vas uključimo u program ukoliko vi to želite. Naravno, uz punu diskreciju na programu Optopradija, ona je uvek zagarantovana. Ajme za onog Nikolu, jel tako, da ne pogrešim, Nikolu iz Granica, koji je traženo lepa, rado, rado, lepa, rado, da pustimo još jednu lepu pesmu na tu temu. Evo te pesme. Betula i Branko Kosanić u pesmi Rado,

nije sad, ne znam, da li je bila reka Gruža ili je bio taj potočić koji teče kroz Mladenovac. Ili možda neka velika reka poput Morave i Dunava. A možda je bilo i neko brdo. Ovo je iz mog zavičaja pesma.

voli taj Gotzi band, neko malo manje, neko malo više, u svakom slučaju oni su ovako dobri zabavljači. I imamo jedan novitet njihove, jedan novitet naše fonoteke, jedna njihova nova pesma, skoro snimljena. A ona se zove Triću gare oženiti. Pa da čujemo tu pesmu dok ja slažem playlistu za ove vaše muzičke želje koje su pristigle umeđu vremenu dok sam ja pričao i dok sam ja razgovarao sa vama, naravno uz vaše pozive. Na broj telefona 0346811587, a SMS i Viber šaljite na SMS i na Viber šaljite poruke na broj telefona 062-121-3399. A mi idemo da čujemo ovu pesmu, Triću gare oženiti, a nešto kasnije pustit ću vam još jednu, kaže... Jel ti čovek znade da si razvedena? Ili se samo foliraš? Ili možda uopšte nisi ni udata?

to su bili fonoteci, noviteti naše fonoteke, malo da se čujem. Ajme da ste mi dalje se družimo uz dobru narodnu muziku i uz naravno dobre, lepe pesme po vašem izboru, poštovane optopovki, poštovani optopovci. Tako nama piše i Rada, iz, ne piše, nego pozva Rada iz Mladenovca i kaže Dejan Matić i Milica Todorović, ne dam da nemam te baš sada. U 9 minuta do 1 sat.

0: FM je tu. Čevar Jan je 3 minuta do 24 sata ovog ponedeljka 4. maja i naravno koliko će biti u subotu kada bude bila ova repriza, kada bude bila repriza ove emisije, ne znamo baš u ovo doba, ali znamo nešto drugo. Znamo da ćemo sada da pustimo reklamu za Terza Beton. Zato je prijatelj ove emisije Macura Mont, oni proizvode sve od aluminija, od PVC, kad je u pitanju stolarija i ono prozori, vrata, ograde, komarnici, roletne, roletne mogu biti roletne, znači aluminijumske i od PVC-a, prave i ograde, a prave i zavraste zavese. E, one nisu od aluminijuma i od PVC-a, one su od nekog lepo kvalitetnog materijala. Dakle, može i to, kad je u pitanju Macuramon. A kad je u pitanju betonskih galanterija, tu su one najnadmašnije. Oni su Terza Beton Krčevac, tamo sa glavnog puta, pa malo u selu. Iz pravca Topole su sa leve strane, iz pravca Mladenovca su sa desne, put ka centru sela, pa malo gore više. E, tamo je Terza Beton. Postoje putokazi, lepo obeležena maršruta, kuda možete doći do Terza Beton stovarišta. A ja ću da pustim reklamu za njih, a možete ih pronaći i videti šta to oni rade na Instagram nalogu koji je donja crta Terza, donja crta Beton, donja crta. Tu su njihovi svi skoro proizvodi slikani i izloženi, a izloženi su u njihovom stovarištu tamo gde je i proizvodnja u selu Krčevac kod Topole. Evo reklame za njih. A nakon toga jedna lepa pesmica po želji naše slušateljke iz Topole.
1: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
2: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
1: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza donja crta beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
2: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
1: Telefon 064-465-5472. Terza Beton Krčevac.
0: E, čuli ste reklamu za Terza Beton? Tačno 24 sata, dakle 0:00 na časovniku Autopradija. Ovog ponedeljka, evo, već ulazimo u prvi minut. Dakle, prvo ono plus. A kada je plus, ona uvek voli plus. Ona je slušateljka iz Topole i kaže da peva Mitar, evo koju pesmu. Obraduj mi dušu. Obraduj mi dušu, obraduj mi te.

tako kaže Mitar, a uz ovu pesmu što sad ide, koja se zove Pusti me unutra, uz ovu pesmu se samo puca kad se pusti unutra. Čekaj bre Mitre da puknemo, pa ćeš ti da pevaš. Ajde sad kreni iz početka. A ja ću da puknem. Bar jednom ako ne mogu više.

kaže mitar u ovoj pesmi, naravno i to je vaša muzička želja, samo Anonymous. Anonymous, dakle, znate da je diskrecija za garantovan na programu Optopradija, znate sve vi. Znate onu pesmu što peva Rade Jorović, slušaj radio i sve će ti se kasti. A i ovo je vaša muzička želja, poštovani prijatelji, za svaki slučaj, neka vrata otvorena stoje Zoran Jovanović na programu Optopradija u emisiji Čavrljanje. Za glavanju za sve vas.

Otvorena stoje za svaki slučaj da čovjek ne kida lance i katance. Poslije ćemo kasnije tu pesmu koju je pevao Miroslav Vilić i Dobrivoje Topalović. Eto, da se podsjetimo i te pesmice. A ono sada što ja hoću da pustim za našu slušateljku Vesnu iz Mladenovca, koja kaže uvijam sarmu. Sretna mi slava. E, sretna Vesni slava. I svima vama koji slavite Đurđev dan 6. maja, naravno, sad je već 5. Dakle, sutra je slava. Ne sutra kad svane, nego malo preko sutra. Treba da prođe ova noć i još jedna cela. U stvari do pola. Od 12 sati je već slava. Vesni sretnu slavu želi Optop Radio, a ona voli da čuje Zorana Ivanovića. Evo za nje jedne lepe pesmice. Po našem izboru za nju kaže nešto šta vi hoćete. Evo, mi hoćemo baš ovu. Oj, meseče!

0: Vale.
1: Oh, top.
2: I kaže Vesna, ovo mi je jedno od najlepših spremanja slava kad je u pitanju čavruljanje. Eto, za vaše dobro raspoloženje i za sve vas. Uživajte.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Poštovani prijatelji, znate već da je Macura Mont prijatelj ove emisije, da se oni proizvode, Misače kod Aranđelovca, izložbeni prostor u Aranđelovcu, u Seničanima, u ulici Vožda Karađorđa, broj 140. E, tamo ih možete pronaći i pogledati šta to oni rade. I da se dogovorite. I da pozovete Milutina Boškovića da dođe da uzme vam meru. Dok Milutin Bošković odlazi i uzima meru, ja ću da pustim jednu lepu pesmu koja glasi ovako. Kaže, jako trava zagoreo.
2: Jako trava zagorio, la

pa, nije samo on zagorio, zagorela i ona mlada. Još se nije otključala. U svakom slučaju, volite se. To je najvažnije. Da li ste zagorali ili niste, ne znam, ali volite se u svakom slučaju. Bar

0: kotrava.
1: Zagorio, lavicu bi poljubio.
2: Ona mlada puna vatre, oče živog da me satre.
1: Jako trava, zagorio, lavicu bi poljubio. Ona mlada puna vatre,
2: oče živog da me satre.
1: Drži se bre brate, drži se. I samo gruvaj. Op top radio, čavrljenje.

tako to otpevaš, oni, a znate ko su oni? Oni su Gocaba, Goci Band. Dakle, ovi momci iz Goci Benda zagorali, a nisu samo oni. E, sad ja da pustim onu lepu pesmu po želji naših prijatelja Glavanje, koji kaže ono, ne znam da li je Glavanje zagorao ili nije, ali dobro. Možda mu je, možda će nekome da zagori sarma koju sprema ove večeri za slavu. Ili sutra za ručak, ili danas u ostalom, nije nikakav problem. Dakle, Čavrljanje je ponedjeljkom 21 do 24, da malo napravimo rezime, jel, da se podsjetimo, da utvrdimo gradivo. Čavrljanje ponedjeljkom 21 do 24 plus, represent termin subotom od 11 do 14 plus, sada je 24 minuta novog dana, dakle, toliko smo u plusu ovog ponedjeljka 4. maja. Sada je već 5. Tog 5. maja u 25. minutu idemo da čujemo jednu pesmu, evo koju.

Ženi ove pesme, znate šta treba da uradi? Samo da otvori, sve ostalo je lako. Da otvori vrata ili da raširi vrata. Da se uđe, bre,

0: samo se otvori.
1: Malo je lako.
0: Bravo, Šabane. Evo šta kaže čovjek koji se zove Nenad Kapor. On je tata onog pevača Saše Kapora. Nekada čovjek pevao pa postao doktor nauka. Nenad Kapor u pesmi I pijem te ludo volim.

23 minuta, ne, da, u 23 minuta do 1 sat ovog već 5. maja ove 26. godine. Naravno, pre toga treba dati ono 2000. E, sad imamo jednu pesmu koja i nije baš novitet, ali je novitet sigurno naše fonoteke, nismo je pustali, nismo ni znali da postoji, ali meni uvek dođe to nešto na pamet i uvek mi se otvore misli, otvore mi se prozori koji treba da pustim u pravo vreme. To je čudo, to nije talent, to je već od Boga dar. Evo jedne lepe pesmice koju ću ja vama pustiti, snimljene je 23. godine, peva Goci Band, mi tu pesmu nismo pustali, ali sutra će to već Perica moj da sve spakuje, sve ovo što smo mi noćas pustali za vas, a ova pesma nosi naslov 7 zapovesti. Slušajte ovo.

Så turister du, pass mit zu. Šta je čovjek poštao 77. zapovesti, šta ćeš, grešna mu duša. Ali dobro. Idemo dalje da pevamo i da sviramo na program Autobranija za vas. Pa da skočimo malo do Aranđelovca, do Zorice. Da skočimo malo do Zorice. Ona kaže za mene... Ne dolazi da peva Bobar Zdravković. Kaže, pesma se zove Ne dolazi u moj san. Da li je to ta pesma, čućemo mi sad, u svakom slučaju, evo Bobara Zdravkovića u pesmi Ne dolazi.

Sada, poštovani prijatelji, ponedeljak je već, da, krenuli smo ponedeljak u 21 sat, sada je već utorak i 5. maj, 12 minuta, 13 minuta do 1 sat iza ponoći. Čavrljanje, znate, svakog ponedeljka 21 do 24 plus 100 plus je ovih 47 minuta novoga dana. Reprizova emisije subotom od 11 do 14 plus. To vam je poznato. Možete napisati još neku poruku koliko želite. Mi smo još tu neko vreme. Broj telefona za vaše SMS i Viber poruke 062-121-3399 ukoliko ne spavate. Ili da pozovete naš broj telefona 034-681-1587. Prijatelj ove emisije, Macura Mont iz Aranđelovca. Sve od aluminijum, od PVC-a proizvode oni Macura Monta. To što proizvode oni, to su prozori, vrata, ograde, komarnice, roletne, zebraste zavese i mnogo toga još. Kako kažu u nekim reklamama, i mnogo toga. A mi idemo da čujemo još jednu pesmu po želji naših slušaoca iz Granica kod Mladenovca, Nikola i društvo, mislim da su još uvijek budni da prate Optop Radio. Oni hoće da čuju još jednu lepu pesmu, ali ovoga puta Zorica Marković da peva pesmu Joj brko radoje. Nacionalno prijateljeva emisija, ukoliko mi je potrebna betonska galanterija, tu je onda Terza Beton, Krčevac. A ukoliko mi je potreban orkestar za vaša slavlja velika i mala, tu je orkestar Slaviše Aluge. Eto, sve mi imamo vama da predložimo. I da čujemo ovu pesmu Joj brko radoje.

0: Topolovac i Topola, Aranđelovac i Palanka, Sopot i Rača, jednostavno vaš Šumadijski broj 1-1, Narodni radio, Top, Top, FM, 106,4 MHz, Top, Top, radio.
1: Kad otpeva Zorec Marković onu pesmicu Jo, jo, je rado je, ja se odmah setih jedne lepe pesme od Zorice Marković, koja je zaista bila hit i ostala naša velika drugarica, prijateljica Zorica Marković, ima ovaj veliki hit, hit za sva vremena. A on se zove Mirno spavaj nano, sve je pod kontrolom. A ja želim da pozdravim naše prijatelje u pečenjari Paunović u Kovačevcu. Kaže, noćna ekipa Ivan i Zoran verovatno spremaju za Đurđevdan te prasiće i jagnjiće. Ali pošto je Đurđevdan u sredu, u sredu je postan dan, verovatno i naše prijatelje će da slave, odnosno da prave slavski ručak u četvrtak, kada nije posni dan, a u sredu treba da to proslave uz ribu i uz posnu hranu. U svakom slučaju, to bi bilo to, ali da čujemo mi pesmu Mirno spavaj nano i da pozdravimo naše prijatelje, noćnu ekipu u pečenjari Paunović u Kovačevcu, Ivana i Zorana. Ivane, čekam te 11. brate, ko zeblo sunce. Ali pustit ćemo mi neku pesmu za vas i to dobru. Do tada, evo, a baš sam hteo da se odjavim. Evo, ali vi ste me zadržali. Ostaćemo još. U svakom slučaju, 5 do 1. 5 do 1, bilo 5 do 12 za nas dvoje. Nekome dvoje, nekome troje, kako ko voli. Ali evo pesme Mirno spavaj nano.

Eto, njeno srce nije kapije Nana zaključala, ali ona otvorila se. Sad ja razmišljam, poštovani prijatelji, baš ovo doba, jedan sat za ponoći, dakle, plus jedan sat čavrljanje od 21 do 24, plus to plus jedan sat. Šta da to ja pustim, kaže, dobro, kaže ovako, može jedna za pečenjeru Paunović iz Kovačevca, za noćnu ekipu Ivana i Zorana. Kaže, neka po tvojom izboru, ali da bude top. To je meni najveći zadatak i kad mi kažu nešto, ali... Ja sad razmišljam šta bih to mogao da pustim, a da zadovoljim naše prijatelje u pečenjeri Paunović u Kovačevcu, prijatelja Ivana i Zorana.

razmišljao sam i možda sam, možda ću da zadovoljam naše prijatelje Počinjelje Paunović sa pesmom, naravno, a možda i neću, ali hteo sam da pustim ovu pesmu. Bolje da me mrze nego da me vole. Ako nisam potrafio, javite. A i sljedeća bit će na sličnu temu. Ali dobra je ova. Pogledajte kako violina udara.

pošaljite neki prečnjak, brate. Sve sam bitke izdržao sledeća. Kažu moja braća, kaže, bravo, brate, moj carstvo. Eto, dalo vam se. Imam ja tu žicu.

1 sat i 13 minuta, dakle plus 1 sat i 13 minuta emisija Čavrljanje, Optop radio, Metski kapijaš radio, 106,4 MHz-a. Sretan rad želimo dežurnoj ekipi Pečenjare, Paunoviću, Kovačevcu, Ivanu i Zoranu. Hteo sam da pustim još jednu pesmu za njih koju peva Jele, Nikad tuđe nemoj zadržati, ali nisam u poziciji tehnički da pustim sada tu pesmu, ali dobro, pustit ću od sledeći put, sledećeg ponedeljka. I to je pesma za njih prava, za Ivana i Zorana. A oni ako imaju neku još ovako zgodnu koja bi im dala dobro raspoloženje i da te i pravi se ne prepeku, da se to lepo ispeče ljudima za krsnu slavu, neka napišu. Mi smo tu još neko vreme da se družimo na programu Optop radio emisiji Čavrljanje. A znamo da je budna i jedna naša slušateljka Rada iz Mladenovca koja hoće da čuje pesmu od Jašara Ahmetovskog Ništa vreme promenilo nije. Pa za Radu, za njeno dobro, za njeno dobro raspoloženje, za njen dobar san, evo te pesme.

0: poštovni prijatelji, još uvijek čavrljanje u toku na programu Optop Radio, Medijski kapiš, Mladije. I naravno, znate koju frekvenciju pratite, 106.4 MHz FM i na mnogim portalima koji remituju naš program na netu. Pa još nekoliko lepih pesama po vašoj želji, naravno, evo još jedne. Ali ovoga puta Mladenovac je u pitanju, Šeki Turković peva za našu slušateljku Vesnu, koja kaže ovako, preko Šekija Turkovića poručuje ona.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

to je bila ta pesmica koju smo pevali za našu slušateljku Vesnu iz Mladenovca, koja sprema sarmu, samo sarma da ne zagori. A i ovima da ne zagore, ovi jaganjci i prasići. U pečenjari po Unoviću, Kovačevcu, Ivanu i Zoranu. E, za Ivan i Zoranu, odabro sam još jednu lepu pesmu za njih da im pustim. Peveće Savo Radosinović, evo koju. Slušajte. Moj život je avantura samo. Uz pozdrav Cakiju iz Međulužija.

znaš kad si bila najbolja. Bila zorka u 40 i nekoj, najizrelija, najbolja, a i sada nije loša. Nije loša jer je kraj mene prošla. A mi idemo dalje, da pevamo i da se družimo i da naravno ulepšamo ovu noć svima vama koji pratite program Optop Radija. Naravno i ovaj dan, ako to slušate u subotu od 11 do 14 plus na program Optop Radija, emisiju Čavrljenje. Prijatelji emisije Macura Monta, ovo moram da ih spomenemo. Oni sve od aluminija, od PVC-a proizvode, prave i ugrađuju. Gospodin Bošković uzima meru, to sam već rekao. A moji prijatelji, upečenjari Paunović u Kovačevcu, hoće da čuju baš ovu pesmu, evo koju, kad umoran budem pao.

Verujem da znate, poštovani prijatelji, da pratite program Optop Radija i znate da smo već u plusu 1 sat i 37 minuta ovog ponedeljka na utorak noć. I naravno, dnevni termin ove emisije subotom od 11 do 14 plus. Čavrljanje na programu Optop Radija Medijske kapije Šumadije. Evo, polako došlo vreme da privodimo kraju naše današnje, odnosno noćašnje druženje na programu Optop Radio emisiji Čavrljanje. Ali kako bi prošla i ova emisija ako ne bi pustio jednu

prijatelje, i da čujemo njegovu pesmu sa njegovog prvog dobrog CD-a, koja nosi naslov Eh, kad bi znao.

kako bi prošla i ova noć i ova emisija kada ne bi ja pustio za vas onu predivnu pesmicu koju vi mnogo volite da čujete. I mnogi ste noćas tražili tu pesmu. A ona se zove Kako bih ti noćas milovao kosu. Marko Vlačić za vas. Kako

E, to je bila ta pesmica, veliki hit za integrali Zagorice i za sve vas. A poštovani prijatelji, a kako bi se završila ova emisija kada ja ne bih rekao ko se družio sa vama ove noći? Neću ništa da kažem, samo ću da pustim ovu pesmu koju peva Lela Andrić.

0: mene je hard rock način života.
1: Ma pali, brate, Oktop je zakon.
0: Pali, brate, Oktop je zakon.
2: Mislim, šta reći, Oktop radio je najveći.

0: Top 106.4 Šumadijski broj 1 broj 1.
1: E, poštovani prijatelji, ja sam ušao u studio negde oko 20 sati i 30 minuta juče. Sada je 1 sat i 51 minut, dakle plus 1 sat i 51 minut trajalo je ova emisija Čavrljanje, koja je na programu Optop Radija od 21 do 24 plus svakog ponedeljka i svake subote u reprezentu terminu od 11 do 14 plus. Bravo, vreme, ja mislim da se oprostim od vas, bar za ovu noć, naravno. Da vam poželim, ukoliko ste još budni, dobre snove, ukoliko radite, da taj vaš rad bude, što kažu, nagrađen kvalitetnim proizvodom koji proizvodite ili uslugom koju vršite. Puno vas volimo i ljubimo, mi iz Optop Radija sa vama večeras, kao i svakog ponedeljka i svake subote u toku dana, se družio niko drugi nego ja. Moje ime je Tomislav Toma Ilić. Naravno, na programu Optop Radija medijske kapije Šumadije. Svima vama želim svaku sreću, svako dobro i naravno poruku koju uvek morate imati u glavi: volite se, ljudi. Ostao sam dužan, pre nego što pustim odjavnu špicu, da vam pustim samo još jednu lepu pesmicu. A pesmica je ova. Do slušanja, puno vas volim i ljubimo, mi iz Optop Radija, pozdrav od dežurne ekipe, pozdrav od svih zaposlenih u našoj medijskoj kući. Želimo vam svaku sreću i naravno svako dobro od nas, a najpre od Gospoda. Do slušanja.
2: Poštovani slušalci i ostali koji niste slušalci.
3: Jači od eksplozije, jači od groma, DJ Toma.
4: 3, 4, pola 6, pola 10, pola 12, sad.
5: DJ Toma, nema pojma.
3: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom Čavrljanje. DJ Toma.
5: Večeras pokoje.
6: Govori Toma pobrati. Vole se svi slušalci da pojačaju radio.
3: Od 21 do 24 h, ni više ni manje, s Tomom Čavrljanje.
7: Svakog ponedeljka od 21 do 24 časa Čavrljanje.
3: DJ Toma.

0: 059 i 062 121 3399.
1: Mali oglasi radio.
2: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
3: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-403, Velika Krsna.
4: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
5: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065-9316-373. 065-9316-373.
6: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942. Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
7: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
3: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
7: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, Čeda.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: O, to!

Proleće je u vazduhu, a najbolje ponude su u Ara Plazi. Provedite prvomajske praznike tamo gde zabava nikad ne prestaje. Od fantastičnog šopinga i ukusnog porodičnog ručka do nezaboravne igre za najmlađe, sve vas čeka na jednom mestu. Tokom cele godine, ali i tokom praznika. Dobrodošli u prolećno raspoloženje. Vaša Ara Plaza.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. S polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065 85 85 155.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
3: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064-2300-999.
0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Proleće je u vazduhu, a najbolje ponude su u Ara Plazi. Provedite prvomajske praznike tamo gde zabava nikad ne prestaje. Od fantastičnog šopinga i ukusnog porodičnog ručka do nezaboravne igre za najmlađe, sve vas čeka na jednom mestu. Tokom cele godine, ali i tokom praznika. Dobrodošli u prolećno raspoloženje. Vaša Ara Plaza.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
3: Prodajem koke nosilje, 200 dinara komad. Telefon 062-760-403, Velika Krsna.
4: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
5: Posjetite restoran Drce u Jarmenalcima, roštilj, pečenje, čorbe i gotova jela. Radno vreme svakog dana od 8 do 23 časova. Telefon za informacije 065 9316 373. 065 9316 373.
6: S blagoslovom arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana, crkvena opština Topola organizuje pokloničko putovanje u manastire Ostrog, Ždrebaonik, Daj Babe i Mileševa. Polazak je od 22. maja do 24. maja 2026. godine u 20 časova ispred hrama Svetog rođenja Presvete Bogorodice, Karađorđeve crkve u Topoli. Cena putovanja je 5500 dinara. Sve informacije može dati sve sveštenik Aleksandar Petrović na broj telefona 064-271-8942.
7: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
8: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
3: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666, 065-9000-666.
8: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596.

0: Uzeću gas inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, Čeda.
1: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
2: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
1: Mali oglasi, radio.
3: Negative K, nothing further, just city camping on the corner.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet. Klasik torta Šarlota zamrznuta, 1,7 kg, 1610 dinara. Zamrznuta pastrmka od 200 do 300 grama po komadu, Vasović, 1 kg, 799 dinara. Čajna kobasica Neoplanta, 1 kg, 1575 dinara. Zamrznuta ruska salata Frikom, 400 grama, 149 dinara. Biser Edamer, 45% mlečne masti, 1 kg, 1049 dinara. Trodelni set sa dve sklopive stolice Snap Rest 6599 dinara. Sredstvo za čišćenje čvrstih površina Clean 500 ml 169 dinara. Trnava promet, domaća kupovina.
3: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. S polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje. Brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, u ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace. Ugostiteljsko-turistička škola. Saken International. Prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj. Hotel Palace, Beograd. Prijavi se i ti.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45735677.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije, rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Proleće je u vazduhu, a najbolje ponude su u Ara Plazi. Provedite prvomajske praznike tamo gde zabava nikad ne prestaje. Od fantastičnog šopinga i ukusnog porodičnog ručka do nezaboravne igre za najmlađe, sve vas čeka na jednom mestu. Tokom cele godine, ali i tokom praznika. Dobrodošli u prolećno raspoloženje. Vaša Ara Plaza.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

0: u tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ljubavi. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije. Za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko ne želi da bude na vrhu liste najpopularnijih brendova?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli Op Top Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

Telefoni 011-7742-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu, daj. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Kaže Aca, sve ti duguje. Šta vam kažem, narode, čuli ste sami, imali smo brojanje, mali tehnički problemi, ali eto, rešilo se i to nekako, idemo dalje. Pera sa vama. Laku vam noć.

0: njoj se možda sada dive. Ili joj neko ljubav nudi.
1: Kad bi znao da je sama.
0: Pevaju joj drugi ljudi.
1: Ne znam šta bi se desilo. Dule Vušin,

0: Poštovani slušalci, moje ime je Zoran Pavlović Lisinac, a vi slušate moju novu pesmu Vetropir na talasima radija Op Top.
1: E, baš tako. Naš komšija preko puta, što bi rekli Aranđelovac, Zoki Lisinac, izvolite, dečko, otpevaju nam nešto večeras.

Ja ne znam da li se slažete sa mnom, ali to je nekada bilo tako, ali čisto sumnjam da danas nešto od ovoga može da bude. Ali volite se, ljudi, to je prava stvar. Tako se nadam da nas bude više. Inače smo ugasili skroz.

0: Dva života, Ljubivoj Crni i veliki pozdrav, slušajte Optop radio i moje pesme preko Optop radija.
1: Tako je, Crni, apsolutno te podržavam. 22:33, nekome rano, nekome kasno, kako je vama?

tako kaže Kale, ja se apsolutno slažem sa njim. Inače, i ja nisam trebao da budem trenutno ovde, ali evo, tu sam. Pa da progovorim koju. Inače, mi to baš i nije neka navika. Mislim, imam mnogo drugih obaveza, ali mogu malo i da pričam.

0: uvek si bila dno što gleda sa visine.
1: Možda ste prepoznali pesmu, inače ovo je pesma Ace Lukasa, Hotel. Ali ovo je mnogo interesantna obrada. Ja volim akustiku, pa da odslušamo do kraja. Naravno, Dejan Kostić.

0: Bravo.
1: A malo sada ritma. A margile i prekasno. Ali, ako ste sa nama, ne može ništa da bude prekasno. Vi ste na pravom mestu, vaš Optop Radio 106.4 MHz.

Dobra kombinacija. I mene kada pitaju, ja kažem oženjen. Da li može biti malo oženjen?

0: Daddy.
1: Dosadilo ti je da sam pereš auto?
0: Oh,
1: fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima.
0: She loves her daddy.
1: Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.

A šta nam ceca ima za reć? Kaže, pazi s kime spavaš. Ali neko se tek probudio. Mislim, žurka kreće. Subota večer.

0: Pitaš zašto, zašto si se skinuo, da čutiš kada si lepo.
1: Ugasi ovde svjetlo, svjetlo, svjetlo.
0: Kada jednom budeš nežan, kasno je da budeš grub i da okrećiš mi leđa, čega bi se...
2: Ljutiš se, jel? Nemoj ja da se naljutim, znaš? Nemoj ja da ti okrenem leđa, pa tražit ćeš ti onda meni moliti, ja će biti dackan. Ja čuješ ti mene? Nemoj da se ja ljutim.

ludilo mozga, što bi rekli generacija Z. Breskvica. A pesma ni 5 i 6, nego kaže dva ludaka. Majke mi. Mislim, vratit ću se ja kasnije malo u normalu, ali sad mi nešto došlo da puštam ove lake note.

stigla nam veštačka inteligencija. Ludilo za sebe.

ali oko 100 kolima ne morate baš i da preterujete. Mislim na gas. Gas može da bude nezgodan. U svakom obliku.

0: I tata bi fine.
1: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
2: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.
3: Dara Buba Mara, kaže ona bi od 4 do 7, pa da li je to moguće?

da se vratimo malo u normalu. Zoran Vujčić i da sam malo mlađi. Ma, ovo što mi nije do toga.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da u Skafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

Proleće je u vazduhu, a najbolje ponude su u Ara Plazi. Provedite prvomajske praznike tamo gde zabava nikad ne prestaje. Od fantastičnog šopinga i ukusnog porodičnog ručka do nezaboravne igre za najmlađe, sve vas čeka na jednom mestu. Tokom cele godine, ali i tokom praznika. Dobrodošli u prolećno raspoloženje. Vaša Ara Plaza.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. She loves her daddy. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu. S polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za putnička vozila Peugeot i Citroen. Brzo, stručno, povoljno, kod Kića u Mladenovcu. Telefon 064-433-0080. Auto Kića Mladenovac. Autoplac Kića, prodaja polovnih vozila na novoj adresi, Svetolika Rankovića broj 91 na izlasku iz Mladenovca. Infotelefon 065-8585-155.
5: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Nico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6060 6 4 5 7 3 5 6 7 7.

0: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
1: Nemoj da me ostaviš, molim te.
2: Nisam ja tebe ostavila, sećaš se.
1: Pa dobro, nemoj da mi daš da te ostavim. Jer ja ne bih znao što da radim iz tebe.

0: Da bi se podmladio, slušaj Optop Radio.
1: Novo, u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Povodom obeležavanja 30 godina od održavanja prvog izbora za Mis Srebrnog jezera, prvo polufinale održat će se 20. maja. Hotel Palace, Beograd. Budi i ti učesnica jedinstvenog festivala lepote na našim prostorima. Telefon za prijave devojaka i rezervaciju mesta 065836606065. Prijatelji izbora. Hotel Palace, ugostiteljsko-turistička škola, Saken International, prvo polufinale prestižnog 31. izbora Miss Srebrnog jezera 2026. Sreda 20. maj, Hotel Palace, Beograd. Prijavi

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dođite da uz kafu i druženje proslavimo novi početak i pronađemo inspiraciju za vaš idealan dom. Vidimo se 14. maja, ulica Zanatlijska, broj 20, u Aranđelovcu. Vaš Domus Aqua. Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj, broj 20, u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska, broj 7, na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus. Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Auto Kića Mladenovac. Kada je Hića, tu je Kića. Šlep služba Kića, kao i polovni delovi za put.

Za sva vaša slavlja, velika i mala, svadbe, rođendane, punoletstva, bend Slaviše Aluge. Telefon 061 64 27 247. Pozovite i dogovorite.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola, telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

0: Ajmo, momci, nešto. 3 i.
1: Kafana Orač Jagnjilo. U novom ruhu na starom mestu. Uskoro.
0: Bravo, momci, bravo, umetnici. Bravo.